0: Aduh, guyub rukun seneng ngene.
1: Lah,
2: nggih, ngene iki ning ya.
1: Nggih. Sampan kok suantene alit jeneng Ela?
0: Bulet-bulet ngoten ta ning?
1: Gak bulet. Kurang-kurang mak jengler lho. Heeh, ayo sing semangat, ayo, ayo.
0: Ini udah nempel bibir lho ning.
1: Oh ala.
2: Wis banter kok.
1: Heeh.
2: Empun banter.
1: Iya, iya. Oke.
2: Nggih, sampun.
0: Udah ya ning.
1: Nah, jos cis. Lah nek ning Ela iki duwe ta sahabat sampean iki ning El.
2: Sing sampai sekarang.
0: Masya Allah. Lek masalah persahabatan kulo nate ning,
1: nggih.
0: Gak ada sahabat paling kulo sayangi. Nggih.

Nggih, Cak Ning Sugeng Enjing panggih malih kali kula ning Purbandari ngoten nggih teng adicara Semanggi Surabaya. Kagem Cak Ning sedaya dos pundi pawartosipun, mugi-mugi sedaya sami sehat wal afiat, manggih rarjo ngoten nggih Cak Ning rejeki melimpah, masih tanggal sik rong dino. Kudu kuat nggih Cak Ning, cek rong dino, karek rong dino kok cek rong dino. Nek cek rong dino ki berarti ya ngentenine banget nek karek rong dino ngono karek salit seumben ngoten nggih Cak Ning nggih. Nggih, mugi-mugi sedaya pakaryan sampun rampung Cak Ning dinten-dinten menika dados ing wancinipun wulan ngajeng niku gak ana sing ngadat ngoten nggih Cak Ning nggih. Dadi awak dhewe ora usah kebingungan, ngoten nggih Cak Ning. Karek ngisi ngoten nggih. Alhamdulillah bismillah ngoten nggih. Nggih, sesarengan lantunan lagu-lagu kroncong ingkang kula aturaken tenggene adicara Semanggi Surabaya ngantos mangke jam 12 nggih Cak Ning. Mugi-mugi ndadosaken jampi saya utawi ndadosno leye-leye ayem matine ngoten nggih Cak Ning. Niki wonten kroncong saking Deni Cak Nang nggih, kita midhangetaken sareng-sareng.

cingur, salah siji panganan tradisional sing gampang ditemoni nang daerah Jawa Timur, utamane nang daerah asal Surabaya. Istilah basa Jawa cingur artine moncong sapi sing digodhog lan dicampurno nang gone rujak. Rujak cingur asli campurane ana irisane macam-macam buah lan sayuran. Nah, buahe kayata timun, bengkuang, pelem enom, nanas, kedondong, lan krai. Lah sayurane cakne ana jambal lan kangkung. Terus bahan pelengkape ana lontong, tahu goreng, tempe goreng, bendo

lan bahan khas Rujak Cingur yaiku irisan cingur sapi. Tapi ojo lali, rupuke. Nah, Rujak Cingur iki jane bumbune ana olahan petis urang.

0: Nggih, Cak Ning tasih tengene adicara Semanggi Surabaya. Nggih, Cak Ning, infone niki tentang buah-buahan sing rupane kuning, Cak Ning. Nah, niki kuwatah nggih tengene pasar utawi tengene dunia buah utawi tengene toko-toko modern ngeten nggih, Cak Ning. Nggih niku antawisipun enten pisang, mangga lan nanas ingkang kaya akan karotenoid utawi vitamin C lan ugi kalium ingkang manfaatipun niki kangge njaga kesehatan mata, ningkataken daya tahan tubuh sarta kangge melancarkan pencernaan ngaten nggih Cak Ning. Dados menawi manfaat utama buah ingkang warna kuning nggih niku kesehatan mata Cak Ning, nggih niku kandungan beta karotin ugi lutein nggih niki tengene di dalam buah menika dipun ubah oleh tubuh kita menika dados vitamin A kangge melindungi mata ngaten nggih Cak Ning. Mangke kita ulik malih nggih Cak Ning. Be antawisipun dhewe niku seneng ingkang buah-buahan niku wernane kuning, enten ugi ingkang seneng sing wernane abang ngoten nggih Cak Ning. Enten buah sing wernane ijo tapi bareng dibuka kuning nggih niku mangga sing mateng ngoten nggih Cak Ning. Nggih, buah-buahan napa mawon intine nek kangge kesehatan kita menika pancen kathah sanget manfaatipun. Nah, menika wonten ingkang mlebet. Halo Sugeng, enjing setengah siang apa parno?
1: Semanggi Surabaya.
0: Kudu semangat.
1: Kudu semangat lho ya ning ya.
0: Nggih.
1: Nek gak semangat emoh aku.
0: Emoh lho ya.
1: Dino wae kok ya gak semangat.
0: Nggih.
1: Sing duwe tanggalan iso ngitung sing tanggalan kados kula niki.
0: Lho, justru sing mboten ngagem tanggalan niku malah penak. Bendino tanggal 1 terus.
1: Ngoten ta ning.
0: Bismillah ta ya.
1: Nggih, pancene nggih. Pokoke berangkat rak yo berkat. Ngoten niki.
0: Amin. Berangkat berengkut lan berkat muleh karek dilempit lak ngoten.
1: Nggih, yo wis disyukuri kemawon ta ning.
0: Nggih, napa mawon disyukuri. Padha kok sami mawon, padha-padha nrimo gaji, cuma gajine sing sitok ngembluk ning gone awal bulan, sing sitok niku, sing setunggile niku sak bendino. Ra ngoten nggih, apa parno nggih?
1: Nggih.
0: Ambek nomor kalih niku beda nggon nggih. Ming beda panggonan ngoten mawon.
1: Nggih kaca bagian kiambak-kiambak ta ning pur.
0: Inggih leres.
1: Lagune Jan kula rungokne mulai awal.
0: Risa Milen.
1: Lagune Jan.
0: Lagune nyemek-nyemek nggih,
1: mungguhno.
0: Mungguhno gending ngono nyemek-nyemek nggih.
1: Nggih mengandung makna ngoten lho ning pur.
0: Inggih, napa malih ingkang pertama.
1: Tapi
0: aja nganti wani karo wong tuwa. Nggih.
1: Nggih. Nggih kula nderek kemawon sing lagune pokoke nek ning pur sing tugas ngoten iku lagune jan menak-menak tenan kaya.
0: Amin, nggih. Tipe wetane wae digawolekno.
1: Nggih, pun ngoten kemawon ning pur.
0: Sami-sami, mugi-mugi lancar rezeki berkah barokah.
1: Amin.
0: Salam
1: amin
0: katur
1: kagem
0: Umi Eri. Amin nggih.
1: Nggih
0: Bapak Parno.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih matur nuwun sanget kagem Abah Parno. Semanten ugi katur kangge Umi Erik nggih pendamping ingkang selalu setia. Ngaten nggih. Nggih menika wonten iki apa iki Sugeng Dalu ngaten nggih. Monggo kita midhangetaken sareng-sareng.

0: Hening, krungu-krungu awakmu lagi ngomong no narkoba ya nih.
1: Iya, iya nih, narkoba iku bahaya. Ake sing gak ngerti akibate.
0: Lah iya bener nih, nek nyoba narkoba iku lho nih iso ketagihan.
1: Yo gak iku tok, gawe narkoba iku bahaya. Yo iso rusak awak, iso kelangan konco, yo kelangan kerjaan. Nah sing paling penting iku narkoba iku gak ngancam kesehatan tok. Tapi yo masa depan. Nah, ojo nganti terjebak lo ya.
0: Iya, Ning. Lah, terus Ning, yo apa Ning carane supaya awak dhewe iki iso bantu-bantu wong sing di sekitar awak dhewe?
1: Nah, awake dhewe iki iso ngedukasi. Ojo ngomong soal bahaya narkoba, tapi jelasno dampake.
0: Nah, aku yo setuju, Ning. Nah, awak dhewe iki iso lho Ning ngajak wong-wong melu kegiatan sing positif. Lah, supaya iku wong-wong iku yo gak kejeblos sing ha gak bener, Ning.
1: Bener. Ayo, awake dhewe usaha bareng kanggo gawe lingkungan bersih narkoba. Narkoba, musuh bersama. Lawan sampai tuntas.
2: Nggih, Cak Ning sampean sedaya taksih sesarengan kalian perempat RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya, adicara Semanggi Surabaya ingkang jam 12 ngantos jam 12. Kita sigek sak menten rumiyin nggih Cak Ning kangge sajian gending-gending utawi lagu-lagu kroncong. Mangke sak sampunipun menika Cak Ning jam 12 Semanggi Surabaya ngagem sajian gending-gending campur sari ngaten Cak Ning. Saha mangke jam 1 kita wancinipun sesambetan kalian perempat RRI Jakarta ugi hosipun mangke saking RRI Surabaya kula piyambak Cak Ning. Topikipun tradisi okolan ngaten nggih Cak Ning. Tetep teng perempat suara budaya Surabaya.

0: Super flu kuwi dudu flu biasa lho, Cak Ning. Iki penyakit sing teko mergo virus flu sing wis bermutasi. Luwih cepet nulare lan gejalane iso luwih abot. Awale mungkin mek kroso mriyang, tapi suwi-suwi iso dadi demam dhuwur, watuk terus ambek awak iki loro kabeh, sirah ngelu nganti awak kroso lemes pol. Sing bahaya, super flu iki cepet banget nyebare. Iso nang sekolah, nang kantor, nang kendaraan umum, karo utamane lek Cak Ning lagi kurang fit. Arek cilik, wong tuwa, lan sing daya tahan awake lemah paling rentan kena iki. Tapi super flu iso dicegah lho Cak Ning. Biasakno cuci tangan, yen lagi loro nganggo masker, watuk lan bersin sing sopan, lan jaga kesehatan awak. Yen gejala flu krasa luwih abot timbang biasane, aja disepelekke. Enggal priksa nang tenaga medis. Ayo podo waspodo, lindungi awak dhewe lan wong-wong sing kita sayangi. Super flu aja diremehno, ayo dicegah bareng-bareng.
1: Nggih, Cak Ning, sampean sedaya taksih sesarengan kalian Pro 4 RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya. Teng adicara Semanggi Surabaya tasik lanjut ngantos mangke jam 3. Nggih, Cak Ning, kanthi sajian gending-gending campur sari. Nah, Cak Ning sak sampunipun jam 3, mangke kados padatan dinten Kamis minggu terakhir nggih niku wancine goyang dangdut live. Niki kanca-kanca pun sami samapta, wis padha cepak-cepak, wis padha ana sing latihan bareng ngoten nggih Cak Ning tengene galeri Tri Prasetya ngoten nggih Cak Ning. Nggih kula tak nggih nderek umek mriku nggih Cak Ning jenengan sedaya kula setelaken iki wonten caping gunung sugeng midhangetaken.

0: Bumi sing awak dhewe panggoni iki jebule wis saya tuwek ambek kebeken beban. Salah sijine yaiku plastik sing awak dhewe buwak saben dinone. Kantong plastik, botol ombenan, bungkus jajanan, awak dhewe gawene mek sak menit, tapi bumi butuh atusan tahun gawe ngejurno sampai ku mau. Mari ngono, lak kali wis mampet, banjir teko, ambek lemah dadi rusak. Sopo sing bakal rugi? Sing pasti ya awak dhewe ambek anak putune kene engko. Gak usah ngenteni wong liya cak ning. Ayo diwiwiti saka awake dhewe. Lak blonjo gawa tas dhewe teko omah. Ngurangi gawe plastik sing mek sepisan dinggo. Karo sing paling penting, ojo buat sampah sembarangan. Bumi iki dudu warisan saka wong tuwa, tapi titipan kanggo anak putune kene engko. Jogo resike, jogo asrine. Ayo caning, jogo alam, mergo alam bakal jogo awake dhewe.
1: Iklan layanan masyarakat iki dipersembahno Propapat RRI Surabaya. Suara Budaya Surabaya.

0: Nir.
1: Inggih dalem Rama.
0: Nyatane akeh para pangeran adipati sing leboni patembuyu. Nanging kok ora ana siji-siji sing bisa nuju prana marang sliramu.
1: Inggih Rama. Nah, pancene sedaya menika nggih tasih dereng wonten ingkang cocok kalian penggalih kula. Kalih manah kula Rama.
0: Geli suci.
1: Nanging menawi kula tingali nggih Kanjeng Rama.
0: Iya.
1: Sedaya pangeran, sedaya para muda menika kok nggih ketinggal sekti-sekti ngoten lho Kanjeng Rama. Menapa menika ingkang dipun kersakaken Kanjeng Rama?
0: Sejatine pun Rama ngersakake sing kaya ngono. Sebab
1: ngoten Rama.
0: Besok yen wis dadi garwamu,
1: nggih,
0: bisa ngayomi. Kamangka besok kudune sliramu sing ngembat pusarane ngadil ana ing kraton kahuripan kene. Sedajan tawakmu mijil putri cahayu.
1: Mekaten Rama. Nanging nyatanipun Rama ngantos sak menika dereng wonten setunggal pangeran ingkang menang tenggene palagan menika Rama. Cobi Rama menika dipun pirsani sedaya sami gelut, sedaya sami peperangan, boten wonten ingkang menang Rama.
0: Yes.
1: Boten wonten ingkang kalah ugi. Sedaya sami patembayan kados ngoten lho Rama.
0: Iki kok kaya ana suwane Kakang Patih Narota.
1: Wonten
2: Elangga kula ingkang suwang Gusti.
0: Iya ya, kene-kene Kakang.
2: Inggih.
1: Monggo Paman Patih. Kados pundi Paman Patih?
2: Atur. Wonten kedadosan kirang meranani.
0: Liring kepi?
2: Wonten regol. Wonten regol kraton kahuripan menika. Wonten ontran-ontran. Nggih, badhe lumebet wonten kraton tajik kula cegah Gusti.
0: Terus sak panjuri?
2: Sak sampunipun nyebar wara, kula nyebar wara. Anggenipun Gusti Kili Suci paring wara menika dumadan kathah para pendekar, para kawula muda mlebeti menika ndamel ontran ning wonten salah setunggalipun pawongan. Wujudipun mboten sak mestinipun.
0: Lirik kepiye Kakak?
1: Wujud menapa Paman Pati?
2: Wonten kalih pawongan ingkang setunggal nyun sewu. Rainipun menika sirahipun wujud sapi, setunggalipun wujud kebo. Maksa badhe lumebet wonten kraton kahuripan menika kados pundi?
0: Aneh-anehipun.
1: Paman, nanging badane menika menungso.
2: Inggih.
1: Namung sirahipun setunggal sapi,
2: inggih,
1: setunggal kebo.
2: Menika sami sampyo.
1: Kok aneh Rama?
2: Kula badhe lajeng kados pundi menika Gusti Prabu Erlangga
0: Kakang Patih Narotama Dewi Gedhi Suci.
1: Nggih dalem Rama.
0: Ayo. Menungso sing sirah kebulan sapi diperpaki ana ing paregolan.
1: Nggih, monggo.
2: Para kawula padha sembuh
1: menika Gusti. Nggih, monggo.
3: Pro 4 RRI Surabaya.
0: Caning cekap semanten siaran drama legenda Pro 4 RRI Surabaya. Musono kita saking studio ngaturaken sugeng pepisan ngantos pinanggan malih ing sanes wekdal kanthi gelombang sejam ingkang sami.

Sakning ana pepatah Jawa sing wis turun temurun dilakoni, yaiku eling lan waspada. Eling artine ngelingi sing maringi urip lan tujuan urip. Lan waspada artine ngati-ati marang sing iso ngembosi semangat utawa marai kesasar. Urip kadang marai mumet, ning nek ati eling lan waspada, kita iso nemokno tenang lan ora gampang keseret utawa diapusi. Dadi Cak Ning, ayo saben dino kita latihan sederhana. Tarik napas, tenangno ati, banjur eling lan waspada. Kabeh tantangan bakal luwe enteng dilakoni. Iku mau Cak Ning, pepatah Jawa.

Pitutur Jawa sluman slumun slamet. Duwe makna urip kudu ati-ati, tekun lan gak sombong, supaya apa sing dikarepi iso tercapai. Sluman slumun slamet yo iso diartino dungo dikei kelancaran lan keselamatan. Urip kudu sederhana lan gak perlu akeh wong ngerti. Sluman slumun slamet ngajari supaya awak dhewe tetep fokus lan kudu berpikiran positif menjalani kehidupan. Lan diharapno iso nglewati tantangan sing ditemui.